Chobo namba, ta so nipi le yi san nang ge me xi ba di sen ba bo ga zhong qi. Pa ma ni de chobo chomo tan qi la pule rin ge. Xiang jie le yi chobo xi ba di na sen ba bo zi rin tuan zhe qi. Nga zui lin cin la ka bar jian ni. Kung ge le yi de ge bo yo bi jie dong ru qi si. Ya chobo zi rin tuan zhe da le yi de jie rang la pui ni. Nye de to san chobo yong wi men du xi ji yin guo.